כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.com. סף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

כל הקמפוס 106 FM. ערב טוב לכם, מה שלומכם? כן, אתם מצטרפים אליי עכשיו, שעה של פילטר. כן, מדי יום רביעי, מהשעה 9 עד השעה 10. תודה רבה לאודי ניב שהיה כאן לפניי. וזהו, עזבו אתכם מהביטים. אנחנו עוברים כאן לביטים אחרים לגמרי, עם הרבה מאוד גיטרות. ופתחנו עם החדש של טיים אימפלה. הוציאו אלבום חדש, ממש בתחילת חודש שעבר. זה נכון שהגעתי אליהם קצת באיחור, אבל הנה הם כאן, איתי פה, בפילטר. ואני שמעתי שלחלק מהמאזינים בשבוע שעבר היה קצת קשה על האוזן, אז התוכנית הזאת אני מבטיחה לכם שיהיה הרבה יותר מותאם לקהל הרחב וגם לרגישים מביניכם, ובאמת טיים אימפלה ככה פותחים לנו את השעה, ועם זה אנחנו מתחילים. ממשיכים עם עוד משהו קליל, אבל גם למי שמורגל מביניכם לדברים קצת יותר קשים, ימצא מענה בהמשך. ממשיכים עם Young Rival, עם האלבום הראשון שלהם. עד 10 אני כאן. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

כמוני מצא איזושהי נקודה קצת יותר רכה בליבו, כמו שגם אני קצת יותר רכה התוכנית הזו, הוציא אלבום חדש, הוא מאוד מאוד עסוק. אלבום עם הלהקה שלו שנקרא Slaughterhouse, וזה אלבום סולו שלו, חדש ממש, אפילו עוד לא יצא לדעתי, קוראים לו Twins, והוא קצת רך, כן, הוא קצת רך, There's No Tomorrow, ככה נקרא השיר הזה, והוא משהו קצת יותר כזה רגוע ועדין, אבל הוא עדיין אחד הגברים שמאוד מאוד מסמכים אותי לאחרונה, טי סגל, כדאי לכם להאזין. אנחנו נמשיך עם להקה ישראלית, אני קצת מודה שהזנחתי לאחרונה את האמנים בעלי אדם כחול לבן בתוכנית הזו, ואנחנו נשמע כעת את לפט, שיהיו כאן מחר בכל הקמפוס בתוכנית נפוליאון, יעשו לייב סט לדעתי, אז כדאי לכם מאוד להאזין, מה גם ששמעתי שהם בערך מתפרקים, המתופף תסלחו לו משהו כזה, ככה שזאת תהיה אחת ההזדמנויות האחרונות שלכם לשמוע אותם בלייב, וכדאי לכם מאוד, אז אנחנו נשמע כעת. את קטע שנקרא רד. כן, הם כאלה. אז תתפסו אותם מחר בנפוליאון. אליהם לפט.

אני פשוט נמסה לגיטרות האלה שלהם. אני מקווה שגם אתם. ממשיכים עם The Duke Spirit. קטע זה נקרא Cherry Tree.

הם נקראים נאומי פאנק, והם בהחלט עושים אותי מאוד מאוד מאושרת בזמן האחרון. יש להם אלבום בחורה שנקרא The Feeling, וכל הקטעים בו מצוינים, כולל הקטע הזה שנקרא The Spell. איפשהו כתוב שהם עושים מינימל פאנקט, אין לי מושג מה זה אומר, אבל האלבום שלהם ממש שימח אותי, כל כך שמחתי למצוא אותו. תמצאו לכם אותו גם, נאומי פאנק עם האלבום The Feeling. ועכשיו אנחנו נעשה משהו קצת אחר. ניקח איזושהי אתנחתה קלה, בעיקר כדי שיהיה לנו כוח להמשך. הם נקראים The Evens, וככה זה הולך.

קוראים להם State Radio, ואיכשהו התאהבתי באלבום החדש הרביעי והמצוין שלהם, קוראים לו Rabbit in Revelation, תמצאו את זה, ואתם עדיין איתי בכל הקמפוס 106 FM, אני רואה אתם דויטשו ואתם מזינים לפילטר קצת אחרי מחצית השעה. אנחנו נמשיך עוד קצת במשהו גבוה, קוראים להם אייסלט, ויש להם אלבום בכורה רועש במיוחד, ואנחנו נשמע את הקטע הזה. Entwine Pines, ככה הקטע זה נקרא. יש לנו עד 10 לעשות הרבה מאוד רעש, אז תישארו איתי.

כן, אין לי ממש מילים לתאר את מה ששמענו עכשיו, אבל הם נקראים אייסלט, והאלבום שלהם סופר מעניין, מלא בצלילים שאני לא יודעת בכלל מאיפה הם מביאים אותם. Illuminate People, כך נקרא אלבום, והוא מעניין ושווה. אנחנו נמשיך עם עוד גבר שאוהב לעשות לי הרבה מאוד טוב, ככה אני אוהבת אותם, שהם אוהבים לעשות לי טוב. קוראים לו פול בנקס, הוא סולן להקת אינטרפול, והוא הוציא אלבום חדש, אלבום סולו. האלבום הסולו הקודם שלו היה בשם ג'וליאן פלנטי, שזה היה האליאס, שם הבמה שלו. ודווקא האלבום הזה, הסולו של פול בנקס, קצת, שנקרא גם בנקס, הוא מאוד אינטרפולי, אז אני לא ממש רואה את ההבדל, אינטרפול, פול בנקס, רק שיש לו קול כזה נעים, והשיר הזה נקרא Paid for That.

ניחשתם נכון, אלה הם להקת 10 Cans, ומה שהתכוונתי שניחשתם נכון זה עד כמה הלהקה הזאת נופלת לי בול במקומות הנכונים של האוזן, משהו כזה קצת דארקור, סלואוקור, סדקור, כל דבר שנגמר בקור והוא קצת דארקי, זה בהחלט מתיישב לי טוב. החבר'ה האלה עם אלבום שלישי מטורונטו, ועושים את זה ממש מעולה, זה אלבום חדש שגם כן כדאי לכם לשים את הידיים שלכם ישר עליו, Namesake. אנחנו נמשיך עם משהו סופר מעניין, זוג גיטריסטים, שני גיטריסטים, אחד נקרא ג'ה וובל, והשני נקרא קית' לבן, שקית' היה חבר בלהקת הקלאש האגדית, כן, הם התחברו והוציאו אלבום שנקרא יינג ויאנג, יין ויאנג, והוא אלבום, אין לי מה להגיד, פסיכי לגמרי, הם משלבים שם הכל מהכל, כולל דאב, כולל לא יודעת מה, הקטע הזה שנקרא Back on, Black on, הסתבכתי, כל כך התרגשתי עם הקית' והקלאש, הכל הסתבך לי. הקטע הזה נקרא Back on the Block, והוא מעניין וכדאי לכם להזין לאלבום הזה. ואנחנו מתקרבים לסוף עוד קצת.

אז ככה זה כשאתה גיטריסט עם עבר מטורף, מולטי-אינסטרומנטל, שחובר לעוד גיטריסט, זה מה שיוצא בסוף. כרגיל, אני לא כל כך חזקה בחשבון כשזה מגיע לחישוב הזמן של התוכנית שלי, ואנחנו לא כל כך נספיק להאזין לקטע הזה של Disappears, נקרא ג'ואה, ואנחנו נסיים עם זה. אז תודה רבה שהזנתם, שמחתי מאוד להקפיץ את זמנכם. אני רותם דויצ'ר, אהיה כאן גם בשבוע הבא, יום רביעי ב9 פילטר, בכל הקמפוס 106FM. תישארו, תמשיכו להאזין. שיהיה לכם ערב טוב ויאללה ביי.